0: Инкрэрт авчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 29 өдөр гэргийн 5. Шинжаангийн Ароди Тэрэс хураан Монгол кино Ародиогийн цомрлог машаа нэвтрүүлгийн Кулановч сонсхийн өгтөж байна. Би хөтлөгч бу юм бэлэг. Одоо цомрлог машаа нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди Тэрэс хураан Солушитийн шин суулштрын хэрэглэгч нүүшлэрт сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч юулна. Бишх найз нар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан авлага байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя. Хайраараа диваж өсөн божилтын күч нэмэрлэе. Энэ амралтын хугацаанд цомрлог машаал нэвтрүүлгээр хайраараа диваж өсөн божилтын күш нэмэрлэе гэхэ ширс тусгаас хэдвийг голчлон гаргаж Кил хязгарын багш Кецалийн тайст гарч багшилж гуйч когор зүтгсэн сэтгэлэг дулаа цуулам үлгэрийг гүн сэтгэлэгтэйгээр тооч хулна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бидэн та нарт Кил хязгарт 38 жил ажиллан амьдарсан Кэдэ тусгана багш Баян Шана Мижиг сүмнээ Кэсүмт багс сургуулийн Бахаргүл Яасан багшиг таньцуулъя. 19 настайдаа Кецалийн тайст гарч багшилсан тэр өдрөөс эхлээд Тэр дагч Кэдэ тусгана сургуулаас салж явсангөө байна. Тэнгэр уулын хор маань гурван тухай Кецалийн тайст тэр өөрийн нэг наснаа нь их хагасгийн бүрө тентгийн хөөхтө сөрөөлвэ. Одоо Шинжаан радио телесуран сургуулигч Жэн Шинжагийн сургуулийн бичсэн медалийг сонсхъя.
1: 这两天学生放假，密集课厢，希望小学内格外安静，偶尔能听见微风穿梭在杨树叶间的簌簌声。但有一间教室的门却还是敞开着。巴哈古利牙声坐在桌前，翻看着自己的教案。38年里的每一个假期，他都是如此。大家休息的时候，他在备课；大家团聚的时候，他在家访；大家还在梦乡的时候，他已经走在了去学校的路上。 时间回到1988年3月，那一年，19岁的巴哈古利牙生刚踏出校门，就被分配至拜城县老虎台乡二村教学点任职。他从县城启程，先搭乘三四个小时班车，随后换乘农户的毛驴车，一路颠簸5-6公里才抵达目的地——巴哈古利牙生。
2: 我去的那个学校是寄宿制学校，学校总共有75名学生，5个教学班。当我第一天
1: 进入教室时，看到那些孩子目光聚集在我的身上时，我刚开始很紧张，不知道怎么面对这些孩子。他小心翼翼地走到孩子跟前，轻轻抚摸他们的头。
2: 孩子，我就是你们的姐姐，我们从今天开始以姐妹相称，姐弟相称，然后孩子们就笑了。
1: 那天起，他不再是一个刚毕业、工资只有36块5的代课老师。 而是这群乡村孩子心中的大姐姐。在老虎台乡的日子比想象中苦得多。冬天没有自来水，他和同事们要到农民家里的大水坑里砸冰背水。教室取暖差，他就提前到学校生火。孩子们的手冻僵了，他就抓着一双双小手贴在自己的胸口来取暖。巴哈古利亚生，
2: 好几次我都想的，算了吧，哎呀，不干了。
1: 但是我又想一想，看到那些孩子啊，一进教室他们就啊妈妈妈妈的叫，那么小离开家住校，自己的生活自己料理，我就想算了，我是一个大人了。从那以后我就没有退缩过。在老虎台乡二村任教时，巴哈古利牙生遇到了一个让他头疼的学生买买提。这孩子每天迟到，学习态度也不端正，怎么才能让他进入学习状态，成了巴哈古利头疼的事。那年六一儿童节前夕，
2: 电视上正播济公活佛，主题歌《孩子们都爱听》。巴哈古利牙生发现买买提虽然不爱学习，却能哼唱这首歌，调子还挺准。巴哈古利牙生，
1: 我说你喜欢这歌吗？他说喜欢呀，抚摸着他的头说，孩子，我想把这个歌给你教会。他说你能把我教会吗？我就说我跟你打赌，如果以后你上课认真听讲，按时完成作业，那我一定会把这个歌给你教会。他说好，我们两个打赌。从那天起，
3: 每天下午放学，巴哈古利牙生就陪着买买提一边往家走，一边教他唱歌。买买提的家离学校有2公里多，他就这么一天一天的送。20天后，买买提学会了。六一儿童节那天，巴哈古利牙生专门请裁缝
1: 给他做了一套济公的衣服。麦麦提站在舞台上唱响了那首歌，惊艳全场。巴哈古里牙声
2: 让全场的观众惊艳到了。从那以后，这个孩子越来越喜欢我了。他每天早上第一个时间就来找我，老师，这是我给你带的。他说我们中午一起吃。
1: 一个被大家视为难管的孩子就这样改变了。而改变的不只是麦麦提一个人，村里的家长们看到了巴哈古里牙生的真心，对教育的态度也慢慢发生了变化。巴哈古里牙生
2: 通过这件事情以后，这些农民都对这个教学学生的学习有了很高的认识。慢慢的，我们学校的学生按时到校，不迟到，按时完成作业，有什么事儿，家长自觉的来帮忙学校。
1: 就在巴哈古里牙生全身心投入工作的那些年，命运给了他一记重击。由于工作繁忙，他的第一个女儿无人照料，不到两岁就因病离开了他。巴哈古里牙生
2: 当时我非常的难过，那个痛苦实在是让人无法感受。
1: 但那些他亲手带大的孩子一个一个来到他身边，陪他聊天，陪他说话，把他从痛苦的深渊里一点一点拉了回来。巴哈古里牙生
2: 还是那些我自己带的孩子天天来找我聊天，让我忘掉了这些痛苦。所以我感觉当班主任一点都不后悔，是因为这些学生给了我安慰，给了我勇气。
1: 2001年，巴哈古里牙生调任米吉克乡，依旧坚守村级讲台授课。往后近20年间，他奔走各村授课，足迹遍布全乡各处。2019年，全乡开展国通与普及工作，他主动扛起额外担子，白天完成校内教学，晚上在夜校义务为村民授课，每周授课4天，常常深夜才能回家。一学期过后，原先无法开口的村民就可以实现国家通用语言的日常交流。巴哈古里牙生
2: 看到那些农民们能够用简单的普通话交流，我自己感到我这个苦没有白费。我感觉我最起码的做到了一个普通教师应该做的事，尽到了我的责任啊、职责。
1: 教村民说国家通用语言文字是他自发践行的分外之事，而教室讲台朝夕相伴的孩童才是他始终坚守的主场。在孩子们眼里，巴哈古里老师有着怎样的模样？
3: 我是5年级1班的古里波斯塔布拉江。如果给巴哈古里老师打分的话，满分10分，我打10分。
4: 我是班老师的学生纳迪热，老师讲课认真耐心，课堂生动有趣。他温柔又负责，关心我们的学习，也关心我们的成长。我想对老师说一声，我们由衷敬佩您，爱戴您，感谢您。
5: 我是巴老师班的班长，我们的班主任认真负责，和谐可亲，事事亲力亲为，用心照顾班里的每一位同学。他的辛苦耕耘，默默贡献，是我们心中最优秀、最值得敬佩的好老师。
1: 从19岁到57岁，从老虎台乡到米吉克乡，巴哈古里牙生用38年的坚守，诠释了什么是人民教师。他说他只是一名普通的乡村教师，但在他的学生心中，他是那个永远不放弃任何一个孩子的巴哈古里妈妈。如今他还有1年多就要退休了，但他还站在讲台上。巴哈古里牙生
2: 虽然我还有1年多一点的时间，但是我还想继续努力发挥好自己的力量，为学生、为学校、为教育事业发光发热。